Привіт-привіт! Влаштовуйте свої попки зручніше. Це Радіо DC. Бонжур а тус!